0: oye ye no
1: asempa efi
0: akenya ye ngidie ahye ye ho kran agyina so edi empire anom empire edware empire asrempaibo ahye empaibo na ye nantempaibo.

da wo mbrɛ ho itwasie bɔ mpa ye da ye mbrɛ ho enti mpa so faw bible faw jota ne faw pen bra ye fa erwade nyankopɔ asɛm ɛde ahyɛ ye ho nkra ne yɛgyina so ɛde abɔ mpa ye meba so faw bible faw bible ne fa ujota nefa utwe kronkron nefa utwe dwia

nya adom de abo adom so na emra no de ena Moses so ena ebaaye na adom ne nokra no de na adom ne nokra ni de enam Yesu Kristo so ena ebaaye o se nani mu ena ye nyina anya adom abo adom so esi se emra no de ena Moses so ena wo maaye na adom ne enokra ni de enam Yesu Kristo so ena ebaaye adom adom wa abo adom so enti ye jina sa ke kasemi so ye dia bom paye na yesre ruade se adom wa abo adom so

Yedika. Eya yetimi shire urade sani ye David ka was 34 verse 1. Me David ye me shire urade na nyina David no di kofi. No di kofi. Me shire urade na nyina. Ena nyina juada brada ukwada ya wade fiada miminda kwesiada me shire urade. If you said na ye ye a woman num da. Me krabe huwa huwa no ho sem wo bibi de be huwa huwa me ho aye radimu aho brasiefo ebeti na wonum ani agye ombeti ni radi aya mamie no mum ani begye aho brasiefo Omu beti no omu eni aji. Enu echi no asimuni minkamfu e uradika siye ye. Namu ma ye mumme ni dini su. Ye mumme uradi dini su. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Midiwe ni mna ye nyina ni ame uradi su ni ya peche ni dini ya kamfunu kesiye. Bemene, anopeini ya ye kanise yeshira wu.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane dwonim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches feeders ye timi pie wey eya kro
0: Enti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na se nwanu mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
3: memi debia ebonunsia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo amanso a ye betimi di abo gana amna fa ne tuma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
4: Robert David me ka fe Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach have never for abrochin kwa wo mu wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenison say me me ne da bia 6 p Bogenie Abrochin Kumbu Nye
6: Stays of Denkai Bokesi Ebi Aba Afei Die Eduhema Hudwa Mani Je Hono Aba Yen Ultra Concentrate Bottle Fufro Ni Mu Ni Hamne Yen Pendu Duo Nai Echu Unho Chepa Impa Wa Mretinsi Yen Wesini Emeli Ehema Echu Unsa Adie Mude Muni Nina Yen Yabusi Anchenfa Bottle Nima Wusika So Faso Na Esan Su Chiyi So Stay Soft Ultra Concentrate Bottle ni shene, nani hamno, etche yipa. FDA aji ejadi enkratu yatu, krani wabia ya mofra.
7: Semisori anopa, kaya uchako toothpaste na midi chuchimisi. Emami confidence, de muni nina.
8: Se ushia ama na misifit ehi gusuna misrea. Eyo mwawawahu, midi kaya uchako toothpaste. Eni chuchimisi, oba diye nipa, ewobi diye muno. Eni edia ye kaya uchako toothpaste. Ebo esen hubai, efri mwawa, ebo esimu tukru. Esi ashe, eni enu munka. Cheers

0: sere nano ensio yi toye toye toye me bufaso wose eto dane ne numu afo eto dan so
1: asemba fm
0: inti chain wo beton si wegu ha mema good evening inti akese inti asu nkopa edifi asempa 94.7 fm ena mede bro asempa fm ene eye fiada ene ye girls day ene ema yena ye jefi gemu haya ema ya ye de ye nia ese efata de senti ye mema ne ba ye omu bep ye omu prev zone ene sports nube tutuna kwe nisru ene su shiwudi ye ye hene ye biti ni ye hene woko wane efaka wane emini wane elusu no ye be prapre chile amamu kama pa entike juwa soru no kachro se bela the all rounder

ne koko presi wo Facebook na church or don ye ma bebre. Sister Bella, messi se on ko comment session ya si ya. Se beche so on ho, e kan so bo befunu. I eat a my chopam. And ye ma basa

kano but ye do bua na ye de ye ye enye vidi ye ni be tin ni na ye sike keke na mi shrau na onye okese pa ye ni aso bebre da mi onshi.